0: Ma on uhtauinan, suimnan, tahtu kiskau. Omina suimi kuvi kannan tuhtaa viahkik. Suihtu pikskunnan, kam jo pehtahkik. Ja kuhtuutuinan askumta, kam ikusia tahtu kiskau. Kiemaa muotsi kaksi vatsien, miinaan miu maamtan ehtsä ganuun. Ego miina miu maatsuun. Kahkiu kannan tuhtaa kike, kun istan anuta maanaka pikskota ajahkik. Ja kuhan muotsi anuskauinan askumta. Hai hai.
1: This is CJWE, Alberta's best country, and home of Radio Bingo.
2: A Windspeaker Media radio station.
3: Welcome to Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on Alberta's best country, CJWE.

Haasikin taistuuka tuupua. Ei taamiksemista tuukua. Matsi tumanisti aasi nohki itsikin taistuuka tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.